0: τότε τον Άι. Ο κουεράτη είναι ο Παπα Τζόρτζ Τόμψον. Θεωρία μάτι καχόμενο και τε βαϊρό. Εωαϊ χωτανά τε καπαταχή τότε ρε να πάει. Ιωουε τα κουρίε. Μα μου ατον εμάι. Τα χιγαρά. Ο κουερά. Παπα βιρέ μου. Χέριγα μανάκι. Χέριγα ραούπα. Haurei ari kariko hai papa. Wengari matuara. He whakakipakipa. He whakaweawe. Wenga amakopuna. Wita nao haka. Haue taukurie. Nā mua tonu mai. Tāhinga rā. Te pautaka manawa o te puka Māui. Te kai whakaira i te kupu. He kai pupuri ngā tikanga. Wekoro tama wai hirare, anai rā ahua. Tēnei rā te takahi ake, ui te whāriki naua no i whatu. Naua no i whatu, hei aha. Hei oranga tonutanga, mō ngā uri o ngā hau e whā. Aue, aue, e koroe. Ia tau āraiti a te pō, tūtoko. Tūtoko, tūtoko te awatea. Iarangi, hei takuariki, huini ngā waihono i te pō. Tūake rā koe irunga i o mana, tūake rā koe irunga i o hi, tūake rā koe irunga i o tapu. Tūake rā koe, ui te taumata. O tō kā wai pūwhero, rire, rire hau. Hai mai. Waitaha matatu. Waitaha tangata. Haranga mai, karanga mai ra. Karanga mai. Ki ngā uri. O ngā hau e wha. Ua whakaeke. Hoi te whataohaka. Hei aha. Hei whakataira ngāke. Hoi tā tātou mori hekotanga. Hoi tā tātou wai hōpaitanga. Nō reira, kai a kōranga tira, tānā koutou, tānā koutou, tānā rā tātou kato. Ngā hau e whā, tēnā, tōrā ngā parirau.
1: Tāku mana wā!